0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

0: želi me. Uzbuđenje.
1: Odi, baby, da ste sredi.
2: Slušaj i plaći od radosti.

oči da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.